0: اکنون به دقتان صحبت هروف خیموف از پروشای بینفته.
1: دوستان عزیزان، رخان عزیز، مایان و امین پروشای شبات میخوانیم پروشای متوت، پروشای مسعه. پروشای متوت گام میزند در بالی باوزی آدمی که قسم میخورد یا آدمی که نیت میکنه نیدر شوه آدم باید بر حضر باشه روی حل برو که خال ایتی میپی ویعصه. یعنی آدمی که ادانش گو میبراد قسم میبراد نیت میبراد امونه آدمی زاد باید بجا بیارد. نکنه که ما یعنی قسم خوردیم خیلی گفتیم این خیلی گو نمیشه. ایلا مایان باید بر حضر باشیم که امین ادان ما برام دیگه گوه بجا بیاریم. اینه بر امین آدم بر حضر باشد که دانش را به قسم خوردن به نیت کردن مخته نکند بینه نیدر گوید احلا قسم میخورن به سری من به سری بچه ها این دوستان و عزیزان جدا کاری نتوخنه میباشد ازلر دارد این خطر دارد کیبور میاد آدمی زاد به بچه ها آدمی زاد زلرش میرسد که سری بچه ها سری خودم چکده گشت یعنی سری اتایی شروه یا سری بچه ها حس و شالم خدا نگاه داره ایگون گاب شوه اگه گیمن دروغ باشد برامین ما برحضر باشیم که ادانه ما این خیلی گوانه براریم یخلاش میگو خیلی من قسمی راست خوردم که این قسمی راست رم راست گفته باشم بعدا برحضر باشد که میشه که آدمی زاد به همین قسمی خوردگش همین 100% تغری مبادا نباشد مبادا این گفتگش قسمی خوردگش 99% یعنی 100% گوش تغری نه یعنی گوش اون خیل 100% تغری نه بگم را هست به همین پریمیر اردگی به همین مثال اردگی به تلمود به مسیخت گیتین در بلقی لمیته 35 در همون گمارا نوشته شده است که روز آرازان که میشه که یک دانه آدمی بای در پیش یک زنی یک دانه زنی کم بغل یک تنگی تیرارا میتکی تو من را در امین تنگیه در من را سرشته کن اون وقت وقتی قطی بودگی وقتی قیمتی بودگی این زنه که این تنگیه را بکجا روش کنم میگو بکجا این من نگاه دارم اولو فکر میکند که من این تنگیه را در دونی کوزی آرد در دونی خلطی آرد بودگی را روش میکنم در امون جامینه من سرشته میکنم که مطلب همه تنگه گم نشود هم دوزی میامدگی اولش به نمی بیاد که در همین خلطه یا دائمی کوزه مبادا تنگی تیلا باشد. چی بشد که این زنفه نادانسته همین خمیره آرده میگره خمیره میکنه اون تنگه را در دونی همون آرد میماند هنه میکتی این تنگه به دنیا آرد خمیر شده میرو این زنکه نفهمه ماند هر روز این زنکه در یک دانه کمبخل یک دانه نومی دادین که همین کمبخل به همی آردم شو بکته لیکی اون نفهمه ماند که این تنگی تیرا به دنیا در دنیا همین آرد در دنیا خمیر گذشت رفت در دستی آن کمبخل چی می شود که بعد چند وقت آن بای امون تنگه را دادگی گشته می بیا از ری دور در پیش این زنکه در آمده التماس می کند که امون تنگه را که من دشما دادم شد حالی این این زنکه می گوید ها من تنگی شما را گندار دمیتیم همین ثبتی آردکتا می بیزه می کاوه امون تنگه را نمی آوه او را نمی داند که این تنگه نادانسته در دونی خمیر درانده در دستی اون کمغل رسیده رفت. این بای به خواستیر میشد باورش نمی بیا که این زنکه گیوی راست رساده گیوی راست میگو دروغ میگو که من این تنگران نگیدیم این گون شده است باورش نمی بیا این زنکه میخواید که آن بای به همین گیوی همو باور کنه به همین گیوی همو یعنی اما قبول کنه که همین گاو توخری شده که همین گاو امیت شما بکنه این زنکه قسم میخوره که میگوید که اگر من را گیر دروغ زده باشم دورم با درشتگی ها بسیار تایش دشمنش یعنی نو بود شبه اگه قسم قسمی راست من اگر فیض برده باشم این تنگرا بسیار تایش هم خیلی خیلی گوه شبه که یعنی ارزایل به روی گمانا نشتگی مرخم آوید یعنی ارزایل دشمنی همویه یعنی جانشه گره و قسم خود دیگه قسمی راست قسمیت بعد چند روز دور آقا دورش دیگه بچه همون نبود میشد میموره دیگه مرا سوال میتین که یا این زنه که قسمی خود دیگه شرا قسم میمید بود قسمی راست و نه قسمی دروغ چرا خدای تعالی این خیل جزا داده این بچه ها را خیل نبود شد مرا میگویم که این زنه که قسمی خود دیگه تو غریبو 99% 99% ولی که نه 100% چرا زیرا که انا میزنه که هر روز 100 گرم آرد خمیر کردم مثال به همین کم بخار میدا 100 گرم مثال میدا همون روزه که همین حادثه شد که همون تنگه در دنیا همون آرد رو من همون ابیوم جایی که همون تنگه همین آرد را نگاه میداره یعنی به جای همون آرد 10 گرم تنگه او به یعنی این فایده شو که 10 گرم آرد کم داد یا شوکی قسمی همو گفتی گرا 99 پاییز تغری 1 پاییز دروغ اگه 1 پاییز دروغ باشد این خودی 100 پاییز دروغ بودی گیکتی برابر چوه قسم بدونه در کار 100 پاییز تغری 100 پاییز راست ولی که اگر یه برده از دنیا همین گیوی دروغ باشد انیم قسم زلرش زلیل کرام میرسد همه آدمی قسم خوردگی بنابرای همین حقام میگوین که آدمی زاد برحضر باشد آدم یعنی آدم بخبرش نهد که درنش به قسم درنش به نیت اون قطعه نکنه یه خلاش میگون من اگر قسم نکنم او بار نمیکنه خیلی بار نکنه شما گفته که تنو گوید ولیکن نکنیم که درنمای در این قسم رو خطه کنیم که به تلمود گفته این مسیح شبهات که اولم نیست درزه یه کشر مار کداش بخور و دیسه شبه شما یکی خلاشم یعنی دنیا به درزه من در وقتی که خداوند در کوه سینای خدا گفت که نامی من را قسم دروغ یعنی به نهان نگیر قسم دروغ را نخور ولیکن بنابر امین دنیا هم خیلی لرزید یعنی قسم دروغ جدا مزمین گمه باشد بنابر امین آدم از امین دور گردد امین بخار شدد دهنش را به قسم به نیاد را مختنه کنه بلیل در گوید همین کتی به بدای بلوته که ما اگر امین را بر حضر باشیم نگاه داریم چطر بله و غم و غصه و گواهی گنده از ما دور بشود که این گناه جدا زلال دارد به آدمیزاد به فرزنداش به خشمتوارا به قوم اسرائیل باشیم سلامت نگاه داریم من خیلی طورای شرعت آرا خدا درسته میپی و عصه آدمی که بر حضر میباشد از گیمی میپتگش با هم دعای همویه تلویشی همویه نماز همویه تستر قبول میکنه باشیم سلامت
0: و نیم علامت و من کنید اکنون به دقتتان سرود در اجرای دوید جان کتن.